travi palico opazi. To je orodje primojdu, in koj z drevesa dol se splazi.

Zadnji vlak. Zadnji poljub. Zadnji korak. Zadnji dih. Zadnji odmev. Zadnji tango. Zadnji spev. Prvi program.